آداب حضرات، عرض کیا ہے دل کئی دن سے تیرے نام پہ دھڑکا بھی نہیں اور تیری یاد نہ آئی مجھے ایسا بھی نہیں. آداب آداب. جتنی شدت سے بھلاتا ہوں میں ہر روز تجھے اتنی شدت سے تو میں نے تجھے چاہا بھی نہیں. آداب آداب. تمام عاشقوں کا درد اور صبر پیش کرنے کے لیے پیش خدمت ہے رئیس انیس صابری.

ان کی قدر ہے ان پہ شاعری کروں تو تحیات لکھوں اور معذرت میں کافی دور آ گیا ہوں تو ہجوم میں خوش میں تنہا ٹوٹ سا گیا ہوں تجھے چاہنے والوں سے بھرا زمانہ مجھے چاہنے والا تو اور مجھ سے روٹ ہے گیا تو